e pā mai nei ka makani kua honua o Kenelele. Ahe nalu kolo ana o Pu'umoa. Nā ilili hanau o Koloa. Kaulana nā wai o Palahemo. Ahe aina kua hulepo. O oheno ka u. O oheno ka u. Ka u ku home aloha. Pā mai.